sɔgyini yi di sɛ w'ani bɛba wo so ne wɔhu sɛ ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔko na wo fa mu no sɛ ɔba mu hɔ ɔto bɛtwa

0: ɔko bi a wogyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sara ne ɔyi Jona fi bonsu yɛ mu no wɔyi wo firi ɔko bi amu wate
1: adɔfo
0: mɛkoama wate wako bi da wo
1: ɛna ɔda so ɛko